0: manhã, à praia, na Grande Macia.
1: Rádio Moçambique, Maputo.
2: 7 horas já Moçambique, em Caruma, que me assigo 27 livros de neném.
3: Matimu yasiku.
4: Namuntla itadzimuka taku tindeka kama bulu ya kusungula na mayelana ni nchunsheko wa Moçambique.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: E 10 horas já Moçambique, oi, Caxangas, Mani, Chamintiro, emissora provincial de Maputo, Rádio Moçambique, oi, oi. E com o Zé, com pinda-pinda, e com o Tio Alexaco, e na Uena, e na Ciculele, em Carlou, Cuba, e longo logo na Uena, Castiche, Chavo, Rache, emissora provincial de Maputo, na e essa cama chene ku kushvela a mishu wa hombe wa sonto sonto ya u ya kusungula ka hweti ya mujashi ya khota u shika ka sela vula le swi khota u shika wa 2026 inkomshinene ku tipatsana hina ritule lomba Alberto Langa lweyi hi xina ku lolo chama siku ni minkarhi hinkwayo ku kushvela ka wing city le dzinene inaka tani hi xiyena a xiyengele xi xa mintiro xi sungula hi nongonoko wa tlhavela vunanga hina hi chaya tihlori ta vona hi 11:30 vunanga 12:00 mahungu ya dina 12:30 journal la tarhi ni tirhisano ni ya international ndzhaku hi ya hi ya kuma nongonoko ya hi hanyi loko nsimbi ta komba 13:00 mahungu ya nhlikani ta vi hi 14:00 14:05 switiviso hi ku landzela hi ya hi ya kuma majamba mitlangu ya ku tisa miri loko nsimbi ta komba 14:00 na 30 minutos e sa mahlweni ku xivela siku la hombe la sonto hlayo ya ku va u tlhavulala nanga yi na byale swinene 82-310-5751 hi yena nga mpfhukeni ku va u tlhavulala vunanga hina haleno hi byi chaya hi rhandza ngopfungopfu ku va loko hi endla nongonoko lowu ku ni vayingiseti va hina ku ni leswi va kalaka va nga swi twisisi leswaku swiyini swa kona nkongometo wa nongonoko lowu hi wini i ku lava ku kambeta swa ku vayingiseti volava va hina lava va li tiva vunanga la lomu kaya vunanga la vana va tiku kahlekahle hi ntshimantshima kambe ha tshuka hi ya hi ya baleka hi ya hi ya lava vunanga la matiko ya handle swi sasekile ku va u tiva hinkwaswo kambe ntshimantshima ntsutsu wa kona a li ku va hi hlohlotela a wu kona la ntumbunuko wa hina i nga ku kombisa hi vunanga ku hambanahambana ka swona naswo se a swi ta saseka ngopfu swinene ku va hi tlhavulela vunanga la lomu kaya nakona hi li tivaku swi saseka swinene a hi li mi nga hlawuli la handle kambe swi saseka ngopfu swinene ku va hi hlohlotela a vachayi va lomu kaya hi kulisa ntumbunuko wa hina hoy hoy lexile i bava makamu
2: aya beko
1: ku njhani
2: hayi hina lava miyanga
1: inkomu swinene
2: ya
1: vunanga mi rhandza ku leta
2: vunanga zaliambo
1: heroi ya yeah. So mkongo mtsaka mani Rosali
2: kama na wavakajana hinkwavo na mzama rombe
1: na
2: wavova maxele leyo aka xixoka
1: ya
2: na muna kole amananzi
1: na
2: n'wina kola mianga
1: inkomu swinene
2: rungula ntimana mkume a fambile
1: nada a nga fambi na ni nge se fika la hi luyani sweswi
3: Eu vou fazer um vídeo. Una Fabian Silvan Makwakwa, ni kona matola nda.
1: Makwakwa vunanga. A vunanga mirhandza ku lito.
3: Ni lava ku tsata tana Isaac Matus, ya u xibembero.
1: Isaac Matus, xibembero. E xikongo mtsaka mani xibembero.
3: Xikongo mtsaka ka tanga ra Beka Luka Xichau ke Makwakwa. Ni vana va mina, Alegria Fabian. Carlota Fabian. Cecilia Fabian. Monige Fabian. Maíta Fabião, Fabito Fabião. Não, eu não vou escrever RM, eu não vou escrever RM, Niko avanyi wama tola gai kwa wuza warungula lava ni nyenye akanda wanda nzako na warungula. Kira na ombi lopa.
1: Niko msinen, shaiseka na matola gai.
3: Kanuamu.
1: 10:05, 82-310-5751. Escolha, nós tocamos a emissora provincial de Maputo, Rádio Moçambique. Alô, Lixil. Lixil, Lixil. Salam, naman, me cui.
4: Uma senhora, macamo, amato, não sei.
1: Macamo. Famba, oi, oi, sam. Shoi, ni macamo.
4: Ah,
1: I'm going to go to the hospital. Mucheka. Hello, ulavash beula.
4: No, beula.
1: Imkongo msaka manu mucheka.
4: Imkongo msaka la matola si kama ni matola si ukap. Pagamba ni matola si. Ya, na wana kula matola.
1: Inko.
4: Kanma mbira kwat.
1: Itangeli le shai sekani sho.
4: Kanma.
1: Umula kwat. 10:07, 82-310-5751. E leia que a escola nós tocamos já a emissora provincial de Maputo, era de Moçambique. Alô, Lixil.
5: Alô, Xil, irmão Alberto.
1: Lixil, Lixil. Será na Mani McQueen?
5: O poxa lá na Julia, uma tua guapa, baúi, do Mucatem.
1: Ei, quando a baúi tu ali catem?
5: Já, uma baúi do Mucatem.
1: A o baúi tu dinâmico, opo.
5: Ah,
1: daí baú de Dagatembe. Isso. O Nangam Razão Colito é baú de Dagatembe.
5: Já, não compre a janela, não vai com o Ariladu.
1: O Ariladu.
5: Já, não compre a janela, não vai com a janela, não vai com a janela, não vai com a janela, não vai com a janela, não vai com a janela, não vai com a janela, não vai com a janela, não vai com a janela, Mkongolo anga madama chiche kina madela sina ni wana nga januar kwa alagamu galela Nkwa wa lunga tema ntiba
1: Nkwa
5: Ya
1: Itangeli ngupo shinene Shaiseka ni katembe so bawitu
5: Kalma
1: 82-310-5751 Itamu kela mwinsi kituwa ugamu kashi engeli shakusunguli Eya mavitu manyingi Alo mbondia
6: Omsheni balanga.
1: Lishili mama na Shiluvano. Kunjani?
6: Nimuteka kusungulu ni chika ni wawagamu ya mkela mwana.
1: Ya, shala veka lishu.
6: Nimele daura kusungula mi.
1: Kulaku uta uwe pena.
6: Kwa tengi nto ubempa ama
1: pena. Ah, loku shkwata bana. Loku ni kumela bana. Unga pose WhatsApp hambi loko no va kusuhi kambi loko ni kumela bana vontade
6: eh ha ni se wa kusungule ku vita phela kama xiwa kana ko nghena luya wa baba
1: ya
6: eh majini ko papa ehla ehlekile wa ntamo wa hevekile
1: inkomishine
6: mishoko bala he mungano eh amalu mungano anga ilele Mas eu estava assim, eu estava assim, como estava olhando.
1: Velho.
6: Ah, eu sou um lado, um lado, um lado, um lado, um lado.
1: Ah, eu sou um lado, um lado, um lado.
6: Ah, eu risco com a mão. Ah, não me canta de chá, que matou. Como ela mora em Timana, louca com engate, ela se esfola na seu patava, mas ela vai ver no. Unga anye silungu na ole mulandi chai.
1: Eh, sona.
6: Anga ko.
1: Eh, itamkuma, itamlava tele semkuma.
6: Mambo papa ilanga rungula kai.
1: Eko usinene.
6: Baba kini vanganu varadu, mkwavu musikalo.
1: Isho.
6: Tchau, tchau, papa.
1: Tchau. Afamba, ya, le. A Camanhins, a Palmeira, ao Calanga.
7: Karinga na 10 horas na 10 minutos.

0: ndiri wa kusungula ulandziweke nkumbeza ive nhlengeletano xikarhi ka murhangeli ni mfumo wa xifundza xa Marakwen swin'we ni wa munisipi lowu lana hlamuxeliweke mayelano ni mintirho leyi landziweke ku fambeni ka lembe li nga hundza ni ntlhanu wa tin'hweti na yin'we ta ku sungula ta lembe la 2016. Ndzeni ka mintirho yoleyo ku vulavuliwe hi swikarhato swa ku hambanahambana ka swona swi yelanaka ni ku pfumaleka ka swikola swi nga leswi nga ni ka makaritela ku va vatsongwana va yamukela tidyondzo ka matshamela manene. Na hambileswi ka ha vonekaka swikarhato leswo ni swin'wana, murhangeli wa xifundzankulu Maputo Manuel Tool ndzeni ka nhlengeletano leyi a hambi nkatsakanyo wunene ya mintirho yi landziwaka. Loko a sukile mugangeni wa Nkumbeza, murhangeli wa xifundzankulu Maputo Manuel Tool a ya pfuxela mintirho ya ku yaka xitarato xi hlanganisaka xitarato xa nhlayo ya ku sungula ni muganga wa ka Mali xi tirhiwaka hi mpfhuka wa ku ringana ntlhanu wa makilometro. Nhlamuxelo a wu kumeke mayelano ni mintirho leyi ma vula leswaku ka ntlhanu wa makilometro ma vekisiweke ku va ma landziwa mambirhi se a ma helile lana murhangeli wa mintirho leyi a tshembiseke leswaku ku ya fika vukan'wini bya lembe yi ta va yi gamile mintirho ya ku yaka xitarato lexi na hambileswi va hlanganaka ni swikarhato swa ku kumeka ka ndhawu lomu ku taleke mati matshamela ma endlaka leswaku yi famba hi ku karhateka a mintirho ya ku yaka xitarato lexi.
1: Asikazi xi ta n'wi interrompero bujeto va simuka difícil vamos ter aqui projeto feito da parte hidráulica, mas não temos como escoar as águas até, porque essas águas têm que ir até o rio, mano. Se não chega lá, não estamos a fazer nada. Este ano eu digo isso porque nós tivemos vários atrasos, que todos nós sabemos desde o tempo da greve geral. Temos as chuvas, também criamos problemas, e nós vamos entregar.
0: Morangue lua chifunza, nkulu Maputo, abulile chaco, mfumo, o cari, o bonelela, a mintirho leyi landziwaka a va kombisa ku tsaka.
2: Estamos a ver o trabalho que está a ser feito pela empreiteira, é um bom trabalho. E acreditamos que pelos passos que está a dar, vai terminar dentro em breve e a população vai circular como deve ser. Portanto, é um trabalho técnico, eles vão fazendo de acordo com os estudos que fizeram aqui, vão fazendo a obra.
0: Ndzhaku ka ku va pfuxelele xitarato xi hlanganisaka N1 ni muganga wa ka Mali, Manuel Tool ya kongomile xibedhlele xa Santa Isabel ku ya vona kona mintirho leyi landziwaka a ku tendereni ka timbabyi ti tsutsumelaka ka muganga lowu. Le xibedhlele xa Santa Isabel xikhalu xi kombisiweke hi vayaki tiku xi yelana ni matenderelo lama kalaka ma nga li hi tindlela tinene ni xikarhato xa ku pfumaleka ka Banco de Socorro lana va vuleke leswaku loko va tikeliwa hi mavabyi va sindziseka ku ya Jose Makam mhaka yi endlaka ku va van'wani va luza vutomi hi ndlela kumbe mavabyi ma va tikela ku tlula mpimo. Ka swona va kombe leswaku governador a va pfuna hi mhaka ya ku va va kuma Banco de Socorro ka ndhawu liyana ka nkama lowu xibedhlele lexi xi amukelaka nhlayo yikulu ya timbabyi a nga vahanyi va ko Santa Isabel Nkumbeza ka Mali ni le xibuweni.
3: Angelina Sebastian Shanguli. A swi hisizi porque a timhaka ta ku pfumala Banco de Socorro mani i tikulu swinene. Hi kombela Banco de Socorro hi ku kahlula, ya kombela Banco de
4: Socorro.
5: A ni tivi swa ku endleka yini. U nga buya vhela u ta tshama to dudiya u tshama u tshama u tshama antilomo ka madozi 13 14 15 na vakhwivicana vona va tixurhela va gama va tisekelekela va gama va ku nonteyi komprimido ne prastamol nonteyi a prastamol a xinkwama na swa ku chela makini a swa ha li kona hi bekeliwa hi xipapelana maji hina hi lumu a Santa Isabel no hospital. Já, mas leixo ni tsakela ka swona. La hospital xa Santa Isabel. Ala waya hina vakuvagwa makho. Hambi loko kunja ya no vhimesi te. Ja la kwa nyana ya ku hanyisa kumbe mtongwani, kumbe ntwini no te.
0: Ndzeni ka xikombelo lexi Murangeli wa xifundzankulu Maputo a tshembisile leswaku a ta endla hinkwaswo swa ku eka ndhawu liyana ku ve ni Banco de Socorro ku va ku seketeliwa xitshungu xi vilelaka hi mintirho ya vudayi.
2: Estivemos reunidos com o governo, agora estamos aqui, estamos a visitar. De facto, uma das preocupações que nos foi apresentada aqui tem a ver com a questão de banco de socorro. Não temos banco de socorro aqui e no período da noite tem um problema sério. Também, como estão a dizer, é um bairro que está a crescer de forma muito rápida. Há mais pessoas, há mais jovens que estão a vir construir aqui. Precisamos de resolver com urgência a questão do banco de socorro.
0: Nzeni ka ku isa mahlweni ni liendzo lakwe ka siku la mumbiri loko a sukile xibedhlela xa Santa Isabel, Manuel Tula kongomile xikola sekundaria xa Kumbeza ku va ya vona matshamelo ya xona. Xikola xi yakiweke hi mali hi humaka ka mfumo wa Conselho Municipal ya Marraquen xi nga ha taleliwi hi mati lana vatsongwana va nga ha dyondza na va tshama nkangaleni na va kuma ku karhateka swinene. Hi xikola xi yakiweke hi tinsimbi ta nkarhi wa sweswi xi nga ni chumi la swilawu nakona xi ni makarteira lava vatsongwana va dyondzaka ka matshamela manene. Handle ka swilawu xikola lexi xi ni ndhawu ya ku veka mimovha, kampu ya ku landza kona mitlangu ya ku tiyisa miri, xitirho xa vuyaveli bya mati ni swin'wana swigotso swi hlengelaka ku va vadyondzi va kuma ku hlayiseka atidyondzweni ta vona. Ku ngheneni ka yena ka xikola lexi, Manuel Tuli a amukeliwe hi vadyondzi lava ndzhaku ka ku yimbelela va tlangeleke a ku pfuxeliwa hi governadori.

0: Bola no belo avô clash matilo é calte que escreca campo. A calta belo a sungula. A calta belo a umbere. A fula mela. Aia machuene. Cambio gamo um bom pepo. Aí no sentango.
1: O meu mungo é cava cuzeli vantango no tênica campo. Wansa tanga belo canguana wantan wati weti. A tunela belo um pepo.
0: Cassia na enda ine.
1: Sato um belo um pepo. Um wanangana na macatene. Um chai um pepo. Wansa tilui. Aí anda su combi su sacuven um wana karate. Ruma sila ya kusuluka. Macambe manhingi. Akomba kukarateka.
0: Inti iso, loku ngwana vyelela mzimba wakwe uluza mati manyinge. Leso sini mangu ikulu.
1: Ishi leso loku ngwana wawena, anintani watu weti ni ingwe. Muya mwisi makambe manyingi, leso sipunisa kubwisa la mati anga maluza.
0: Shingwani shalusima shunene, unga mpuselu shingwani. Handika kumnyika mafia vele.
1: Wavo, sikomba kubenu wansati lwei, ayenzi leso hinga sivula. Akare yangu sa mwana wakwe.
0: Sui kasa sunene kusa. Hikuenda loko stapunisa mwana wena. Sosi avalavala nbiwa mpepo kuveni. Hishi antava eleketa mwana shbezela.
1: Sui komba kuveni amkotili mchaiwa mpepo. Ahuma ni sati nzeni kakampu ya bolwa. Sui tisa kuslamalisa ni manyao sunene.
0: Asifeni ekava jala vava indili ashibole sunene.
1: Ina inlo wintangu wa bolwa lou unga ni kuslamalisa.
2: Loko nwana wa wena anga hansi ka nthlanwa tinweti na yinwe ati romance la ya kuhluluka makhambi manyingi yana mahlweni hikumu ya musavele utekela ku muheleketa xibedlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli anga ka muganga wa wena
3: Asafu salani ya shanga sha mintiro ya emisoro provincial Maputo Raji Mozambique. Ngalikale itava itirisana ni vana kulori ka gazani nyambani. Kuva hehe kuma majambo ya mitlango utisa miri. Tsaka kutiva leswaku hina wena masiku ni minkarhi hinkwayo ka xitichi lexi 102.3 ka FM ni 8 kilohertz ka onda media. Ma so.

0: alcuni. Ne kuni kuchana kwa bele kambi kuingisha itamba nyana la kwa wani 3-4 respetu kwa nchusi 20-25 nchelo za nchelo za nko matele kwa ni kapano sa kwenche kwa ni kengu uya mekwene kwa ni bele wa quando a bexa bola ba um comate bate aquele gol ba bola quando baixo que está com o pirão dele já é agora está com bola baixo que acaba bate aquele gol dele que os caras dele estão com a bola aquele logo agora cá no dele lá ninguém que sou o João o escola sargento Elboan o Misha Vani que é o escola sargento Elboan o ninguém é João então é João o ninguém é mas ele deve ter só que ele mano que tanto é homem que ele já como até já ele tinha ele acha que bola já é mais ou menos bem bola já bem então ele como até aí tem logo como bola que ele logo está com bela ele aí o sen ele bola aí tem logo como bola baixo que está com bola com a bela então o como até ia fomos para a bola internacional né então na primeira como para já como aberto ah como para dentro ele Rick ele bola ah só por cumprimento ah vai já para ver que a escola está gente quando eu caminho me serve para sair como até bola vai ser campo vai ter que bola vai naquele ele cá o ouro entrega ao bandido engaba escola está gente quando ia me serve para sair como até engaba que a escola está gente bola na João João como para fazer aquele até que a bola para dentro a escola está gente cumprimento até andei sanga andei que a escola está gente mala o campo vai suceder ba incomate a mim já um bola o cara dele com a angola ba escolar sargento não acaba a missão gol já dele porque o bola não vai incomate não vamos bela chegar incomate a cumba bola já vamos bela colar sua essa é a mulher bola inteira que bola bem chegar incomate a cumba bola que ele a essa é a mulher bola já com bela o time o campo a cumba bola com Raul a já com bola bem chegar incomate a cumba bola com já em cima a mulher bola já com cumba bola que ele curta mesmo está andando bem chegar incomate a gente andando tudo que ele a lamba angola o escola em cima a fim da cumba que na quina lá o campo o aquele bola já com logo na cumba bola um pandil bem chegar incomate o tequila vai escolar sargento a casa vai bela vida Abi walam bopito aku kartão amarelo usavam a metizora pelo então a escola de sargento ele boa né altino eu não me liguei cartão amarelo quando tu tinha naquela dele pixelo já escola de sargento ele boa incomate o tane Tani o Mama Bero com Indena dos Santos. Na Conuco, o Missiwe, o Bele, Jaime, com Indena André. Indena André, com Banguza, Jaime. Tani, um comate já com quase que venha Lompeti makatan tangu bola si boda bumbelen kwa wa inkomati bola si koma kuli zeni kambi ugama susile mbelen kwa wa inkomati januzo jeni kakampo hati kongoma bali zeni la yukati kalsile haitili kumbi rafaeli na kumili wali soka chikumetili wa shkola sargento wakumba bola nchule cruzamento ayo kufika bola ugama hapa bola mbele shkola sargento ya boan januzo jeni kakampo itaba kusukani bola e pelo já incomate, portanto, mesmo ele que incomate Rafael, ele na cani não sei que lá quando tava bola, angasso tava bola Rafael, portanto, a deixa bola Rafael, a tigre quando tava bola quando baixa que tava bola já escolhe, escolhe na cani o velho quando o escolhe o sargento a comba de aluga em toca campo. Portanto, então, se cometer lá em comate, eu vou na mobile e na reggae, e na se cometer. hanyi misikirirega chikunatala badala xikela kwancelani kumata wagonyanhloko ku na mbelimbenyala va sukile va xikola rikazeko kwala ti ni pfukeni hiboya xikarhi ka kampu kwani nghena belimbenyala kumata wagonyanhloko leswi kwani nghena va xikola sargento kwani nghena kapitan tali le mbele wa kumati kambe va sukile belimbenyala wa xikola sargento sweswo bola dzi biwa ya khumba mbelenhlo wa nkomati ya beka xiveni va susile va mbelenhlo wa xikolo sweni sweswi kwani nghena jaime a susa va teka va xikolo sergent bolo bya ntlhaku va khasamukela bolo mbelenhlo wa xikolo sergent kambe va tekile mbelenhlo wa nkomati ku biwa fito va ka yi khatsiwa hi nkomati va ka khatsiwa hi nkomati va pito a biya pito a kwani u ta khatsiwa hi nkomati lahayani a ku xikarhi ka kampu ya vabeli va ntlawa wa nkomati edimisi mangwalo a biya tutu xikatiso loko hi pima na ku lavisa xa chavisa 23 ya nkamalo wa ugamo wa xikola sargento elbowane gol a vi ha 5 hikwala ka gwambe a nkama ku sungula kutani u swi tivekela kumbe nkama ya ugamo tani nhlayiki ya kona hi le ka 23:28 kutani ta vona swa ku ta yiceka yini wa leswaku loko hi pima loko lavisa xikhati xa chavisa a yi bekti bola mbelenhlo wa xikola sargento ya lebowane kutani vapito a lulamisa timhaka ta barireira lani kutani va nyimisekile vabele va ntlawa wa nkomati barireira va xikola sargento va bekisi bola kumbe ku bya kona hi vona mobeli loyi a ta mobeli bawundzi le taka ba bola va hlevetelana na gwambe kutani va pito a ta nikelana ku nge le khale va ta ba bola va xikola sargento bola ti aparezi gwardele ta khoma rikonyoka rikargaza le kone rimsa khomile gwardele zi rafaele a cikumetela bola baku xikarhi ka kamba ka hlahlambele olivia xeto byaka regi regi ya ka olivi olivi ni bola tlha kumba bod va xikarhi ka kamba hlahlamukela bod yaka rikirikiseta bola ya ntlhaku hi leyi kutanike nkomati jambangakweni yi ta famba hi wona a yi wukumi va siletela vabelenhlo wa xikolo sarzento ba bola bya mahlweni bya luza hansi ka kampo yi ta cikumetela xikolo sarzento ya le bowane kutani va beta bola va xikolo sargento ya lebowane hi vona moises xikuvina a xikumetela bola kutani yimisi ntlangu timhaka ti nga kona ka guardarege mabota swo cica mabota guardarege wa xikolo sargento kutani na mobeli moises a yimisekile kuvine a ta xikumetela a nga se xikumetela bola moises wa pito a kolaa kuswini nyimelo wa ntlawa wa xikolo sargento ya lebowane hi nge le ku 25 ya nkamalo wa ugamo wa xikolo sargento ya lebowane lweyi nkomati 0 i ntlangu wa tasa mosambiki hi bola kutani a yimisekile moses xikumetela bola a cikumetela bodo ya xikela kwani nghena belenhlo nkomati a wile va tekile va belenhlo nkomati va bisa bola xikarhikakamukatselamanikatsela mbelenhlo xikolo sargento a tihlamukela bolo ya muzeji a kumba bodo mbelenhlo xikaa nghena lempfale america ligama tlakula bodo kumisa mahlweni bolo kwani nghena wa nkomati a khesa yinyika bolo a copa bola kutani bola xikarhi ka kamba ku na munhu wa nkomati ngiva nkomati kutani va lehlekile le kampo bola ziba ku kapitan liya hi altini altini a wile va tekile va mbelenhlo wa xikolo sargento a kumba bodo ya tlhelweni ugama swisile va mbelenhlo wa nkomati ya famba nkomati tlakula bodo bola xikarhi ka kamba khesa yinyikela bolo ivi a yimile a tlangani bolo benhlo ya nkomati a kumba bodo ya tlhelweni a ndzirikile bolo kutani a kumba bodo ba ku mobele andre ni bolo tlhapa kumba bodo tlhelweni u tlhanisuka andre ndira yini a zetemuki ugama ndzuka bolo andre a ndzulukile a nga na mbangu la andre ixesa bodo ntlaa ku loko naka ka rage rega chilo bolo ndzeni ka sulokulu bolo va ntlhelo benhlo nkomati ugama a khumba bola siyaluza handle ka kampu xikhapini xa nkona xi lumbaka ntlawa wa inkomati a xi lukusui gulu za inkomati non può essere un momento di scolarizzazione, anche se non si può guardare che la situazione è in Congo, non si può fare una cosa di allusa in campo, non si può fare una cosa di combattere. Abexi bola mbelanto komazi lwelo kulinga pazamito mbelandre abexi bola kwa kumuso kwa komazi anja kubichenja wasusa bola mbelanto wa skola terrendo kola zibwa shika kakabu bola za bahansi kwa ningana mbelanto wa kwa inkomati akunya bola nisho kwa chali shoku ay katiwi skola terrendo yale boane kita katiwa skola terrendo regi atika lokuma bola mbelo jeremia jeremia jakuma bola tene lokuna kambelo kwa kitomkara Lua Hussein, che siamo con la bola Hussein, come bola, che siamo con la bola, che siamo con la bola, che siamo con la bola, che siamo con la bola, che siamo con la bola, che siamo con la bola, che siamo con la bola, che siamo con la bola, che siamo con la bola, che siamo con la bola, che siamo con la bola, che siamo con la bola, che siamo con la bola, che siamo con la bola, che siamo con la bola, che siamo con la bola, che siamo con la bola, che siamo con la bola, che siamo con la bola, che siamo con la bola, che siamo con la bola, che siamo con la bola, che siamo con la bola, che siamo con la bola, che siamo con la bola, che siamo a scuola di sergente, e cazzo, buona la capitana, il Altino, che non è un buon, lo combella Andrea, a semicerco, a me che si sa, ma te chi le va, scuola di sergente, come a terra cooperazione Altino, Ainja in Altino, Ainimil Altino, Ganga i buoni del Altino, mena chocolate bottle, ma te chi le va, branco, scuola di sergente, si sa, non è un ah, che fai un bolo, sì. Hanno bolo, blento, in comata, come bolo, boku, Jeremia, Jeremia, in bolo, boku, bella reggae, la municipi reggae, appena come compa, blento, le scuole, le scuole, le scuole, le scuole, le scuole, le scuole, le scuole, le scuole, le scuole, le scuole, le scuole, abeti shweni mbelanto inkomati akubena ningena ndzeni ka tsulo kulu vamukweketa layani nanga sengena ndzeni ka tsulo kulu kutani loko hi pima ni ku lavisa ni mabele ni adzumba leswaku xa nchumu xi nga tshuka xi enceka kambeke leti tiyeke hileswaku xikatiso xi ta biwa va inkomati na hi ningena ka ka 30 minuto ya nkamalo wo bizi ne hora di jogo kutani va a becca bola, va in comati, avesse bola, va in comati, va pitu, ha lanciato in macata, barreira, mi diceva bello con il bagno in seca, con il bagno a bon, cutane, bagno in seca, va bello, va in comati, mi va a scuola di sargento. Kutane barera zikombisiwile ku veni va ta ba kumbe ta nyima va xikola sergent kutani wa pitu a ta nikelana wukungeri khale karhi ta wamarela ka lweyi a biki mbelonto wa nkomati kutani i Carlos Carlos ya ku ni karhi ta wamarela mubeli wa ntlawa wa xikola sergent ya le bona kutani va becca bola, va in comati, a sana due bola là, va becca bola, va in comati, cutane barrera già, scuola di sargento, oggi ogni lunga lunga, la bopita è a bulla na bone. Sok jeka munyi mise ka mbangu tani lota ka bola ata ba mana ata ba gai tani ka bik ka bola ya ba bola blanka ko mate dia ba barreira bola di baku ngotini a ka sam kala bola ngotini anzo ta di bola ngotini a khumba di baku baku la zaki sam kala ka bola ko ba de trela ko ka jain jain min bola ka khumba di ka regi regi ni bola a khumba bola ko di kes tra ka mate ki le ba iskola sergenti al bola ne ba bola dia ba blanka ko komate dia lu ja ka kampo tani ita chukumetela scuola sergente e le buone mi vanno mobili mosegi a come la cicometera a cicometera bocca già con bello che sta come bolle come con l'ingana gerghe a che sta con la bolla bello che ho xikolo se swi endla a khumba bola leswa kumbe le ngotini ngotini tlhasa mutela bola tlhakisa bola ni ku lovola ka Hussein Hussein ni bola a pfula bola kutani Hussein a swi bisa ku lombele rage rage ni bola tlhakisa bola ni tlhaku loko ni Jeremia Jeremia tlhakisa bola ni tlhaku loko ni bola gari jere Rafael Rafael ba ku Jeremia Jeremia ni bola a khumba bola ba ku xikolo ka mbolo ka rage rage ni bola a ba bola rage a swi bisa xikolo ka kampo ka bola ka bela tlhaku wa inkomata kuma phuka bola bela tlhaku wa inkomata bela wili bela va tekile va xikolo sergeant ya lebowane liya ngungumela xikolo sergeant hi tlhelo xa ximandla u ta mitsa ku ri tamente hambisile va sukile va inkomati bola ba xikolo ka kamba a tlhasa mukela bola mbiri ntlawa wa inkomati a tlhasa kumba bola ba xikolo ka kamba dokola bola mbiri ntlawa wa inkomati na tlhelisa bola ntlhaku ugamu bya ka ngotini kutina kumba bola ya tlhelele ugamu inkomati ni bola tlhelisa bya ka ngotini ngotini a nyima a lavisa va birikulana a tlangatlanga ni bola laha a tlakula bola kutedi wa xikolo ka kamba dokola bola kamba xikwelini u gamba tekeliwile hi va xikolo sergeant kambe ugamo mubele ngotini kasa ha tlula laha suka bola bya luta handle ka kampo na ku biwa pitu loko a yi khatsiwe a inkomate kutani hi na 33 minuto ya nkamalo wa ugambo wa xikolo sergeant ya lebowane golo a ri ha gwambe ha 5 minuto kutani va bekisa bola va xikolo sergeant ya lebowane a xikhati swi xi ta biwa hi tlhelo ra ximandli hi tanihileswi a fambisaka swoni a xikolo sergeant kutani a yimisekile mbowa pitu a nyikela nawu bola byi ya biwa hi vabeli va ntlawa wa xikolo sergeant ya lebowane usena a tlakula bola gorverage rafaele a khomile a tekele kona cuma bola kutani ba xikari ka bola ya xikele va tlhelisile vabela ka xikolo sergeant bola ku kuma ku luzeni ugamu mbelo ntla xikolo sergeant a nga ha ti kumanga yi ta xikumetela a inkomate a xikumetela red bola ba xikari ka kamba tlhasa mukela bola mbelo ntla wa inkomata a dokola bola lwe mpali raul ugamu a kuma bola tlhelo va kuma bola ka mbele ya riki a nga ha ti kumi va tekile va xikolo sergeant va tlakula ka bola matani kwani ngena gwaritari byo ntla wa inkomate lwe hi rafayele a beka ntlangile a humani bola ndzeni ka tlulo kulu a kuma bola ba ku mbele ngotini ngotini ni bola a bani bola xikari ka kamba loko raka mbele useni useni tlhedi ya ka ngotini ngotini ya mukela a xa kuma bola ngotini a tlakula bola ba ku mbele raul ndzeni ka tlulo ka kulu a gunya a kuma batoka yo gama ndzuluka a kuma bola ya tlulele a ta mitsa ku rizameni wa kinakina mbele ntla wa inkomate yo gama chulula bola a tlhasa mukela bola raul va susile va xikolo sergeant ya lebowane bola ni va bela ntlhela xikolo sergeant ya lebowane hi khumbiwa bya luza a handle ka kampo hi ta va xikhapisi xa nkona xi lumba ka ntlawa wa inkomate va va bekisa bola va inkomate fane va bekisa bola va inkomate a bekisile bola kumbangu bya kona mbele ntlawa nkomati kumbe ta boa xikati xa nkona a nyimisekile kutani a ta ba bola a tekela kona ba bola ta xikela va kunya nhloko yesusile mbele ntlawa wa xikolo sergeant a zi mi nghenile bolo bya ntlawa wa nkomati va gunye tindlela ta kona laha kambe a pfaku ni mbele mun'wana nyimisekile nihenhla ka rich kudigolo japalisa da xikolo sergeant a gwardara xifito ranga swivonanga laha va ta xikumetela va inkomati va xikumetela va inkomati use kafireg a xikumetela va gunya nhloko ugamu kwani ngele bola inkomati va gunya ugamu bapito a bapito ko yi khatsiwe inkomati hayi khatsiwe inkomati kutani ku ni mabele vabidi va yi tliliki laha ndzeni ka kampu wa inkomati ni wa xikolo sergeant ya lebowane kutani ntlangu nyima na yi khata ka 36 minuto ya nkamalo wa ugamu wa ntlangu lowa tasa mihlambiki bola lani a xikolo sergeant ya lebowane yi humelelaka ha 1-0 golo a ri ha 5 minuto ka nkamalo wa ku sungula a golo byi nghenisiwe ha mubele gwambe wa xikolo sergeant ya lebowane ntlangu ha nyimile a kuveni ku lavisiwa vabeli vabidi wa inkomati ni wa xikolo sergeant lava va ta va gatlanile laha kumbe kuveni va vavisanile kutani ntlangu ha nyimile kutani swihali xitanu ku ha lavisiwa vabeli vabidi ahenhle kume ndzeni ka ntshatu lowukulu wa vabeli va ntlawa wa xikolo sergeant ya lebowane. ήταν σαλιστάνου συνέ και ήταν εγγύγουα εν κομμάτι που θα βάει η σκόλα του Ταρζέντου ασέκελικίδη λουεβάμου λαβσάκα βάει εν κομμάτι που θα είναι βαπτήρι βαλόντο όταν που είναι νομάτι αν το κουμένει ένα ψηλελέτου καλά στερνεδούρ βάμι καοντίδη ήταν ελίτη τα έντια κακάλανε καμπολί για μαρρακουέν καμπολί λουμπακά στρέλα πυρμέζα βάλε καμαπούτσου ήταν η final da tasta Moçambique e bola a província de Maputo. Tani a nena, o fanecro com o Huma, o Dambudana Munta, a Campolê e a Estrela Vermelha. Lá no Campo Suaca, em Cangulu, o final da tasta Moçambique e bola a província de Maputo. Tani. Se quer que ele me perguntou em comate. Vai, só que lá de cima, já não vou na rota ao dao, a lula de tela com o longo da uma boxe a foi, a pena está uma, o zen cacampo. Também, a mim se quer um mobile, onde vamos lá de sala, só que os caras estão se quer ir na ninguém está se quer que não vou na achambango, também, vamos. Tindi a bandichi kantoko amtindi bandichi kantoko zvikomba kale soku atave apandiki kumamba ku kantoko kutani ke ku mangati kutana zvichireko kwini anga bela na kupangati ndzeni ka kampa kana abuya kuna ta khala nyimiseka akuvena taningena ndzeni ka kampa kana kamfikile akhala nyimiseka mbelo ntlo wa wa inkomati kutani ina 39 minutos ya ntangu lani alizaka inkomati ntangu tlhelo sungulisa bola zibodo ya xikarhi ka kampo ka ningena beletlela inkomati ya sitika ka bola kutani ka ningena lowa xikarhi lo sergent yi lwiya kumba ka bola ya tlhelo yikumateka beletlao ya inkomati lwiya mpale andre lugamo rege ya bibola za beletlao nguwa xikarhi lo sergent bola bya bantsi ka ningena riki ra dokola bola kutani ku takula bodo ya mahlweni ka xungulisa mbele rahula beka xivone xa timbore tlhelo ka ningena mbele yi lwiya ya andre a kinakena kani bola la a tshulula bola ndzi ka tlulukulu va susile beletlao wa xikarhi lo sergent bola ziba xikarhi ka kampo a teka beletlao komati ugama gona za bola isoko wakuma bola za tlhelweni nakuna munhu wantlawa inkomati ku huma gordarezi yene vitor akasa kuma bola ani bola vitor a nga seba bola vitor muyimeri wantlawa wa xikala sargento yaleboane a tekele kona ba bola vitor ziba xikarhi ka kampo ya xikela kwantlula mani kuvoneka va inkomati va gunyaka bola ziba xikarhi ka kampo kambele rege rege ni bola a khumba bola ziba xikarhi ka kampo kakisa mbele ku zimpale olivio ugama tha kumba dyaka rege rege ba ku jeremia jeremia xibala zimpanda ka huma gorda rege a susa bola ziba xikarhi ka kampo bola kwantlula va mani kwantlula va xikola sargento kambe ku va ningena va petaniki va beletela inkomati ugama a susile mbeletela xikola sargento kambe gorda rege rafaele a tekele kona kumba bola bola xikarhi ka kampo leza xikele ku va voneka mani ku va voneka mbele ntlawa wa xikola sargent a beka ntlangina a ndzulika bola ya ka huseni huseni a kumba bola ya xikarhi ka kampo ka ningena mbele ntlawa wa nkomata va hali kumanga va dukulile va bele ntlawa wa xikola sargent a kumba bola ya tlhelweni kurzamene a ku na mbangu laha kona va bola a tlhesa bola ntlhaku ugama a dokola bola a khaltila kumba bola kambe ya luza a ndzi ka kampo hi ta va ku sukani bola hi tlhelo bya inkomati a tekele kumba bola raul rafael leswaku rafael ziba xikarhi ka kampo ya kuba ka mbele leswaku kumba bola ziba ku mbele jeremia jeremia ni bola a nyimeli jeremia tlaa kumba bola ziba xikarhi ka kampo ba yamukele kutani mbele ntlawa ya inkomati a tlakula ka bola mbele yalsini a tlakula bola ya matikeni ku ningena mbele ntlawa wa xikarhi sergent ugama a susile yaba mbele ntlawa wa inkomati ugama mbele ntlawa wa xikolai sergent a gudulata mbele ntlawa wa xikolai nkasi wa inkomati bola ziba mbele ntlawa wa inkomati ugama dia kumba mbelezo wa shikolo sere dia luza chuka kapo dika chikumeta ela inkomase rege anyi niseka kumba kuzakone anyi nisekili rege ala so belokulo rege aja uchikumeta la bola rege aja uchikumeta la bola za shikela kwa nsula nsena wa shikolo sere kwa bola za bantu kwa ningena altino asumeta bola za machuani bola kwa ningena ba shikolo sere wakungusa bola machuani kwa ningena bolo mbelezo wa shikolo sere adokola bola za luza anyi kaka kampo dika chikumeta ela Daí, comate! 42 minutos! E ela anda fazendo a tabangre! A tabangre! E o sangue nisso aqui, ele lá! A tecnologia com muita bola! E aquele, lá no guardaré de amba, assim, melanga! De amba! Escala de sargento e ele boane! Incomate! Maione, Que caluta! 42 minutos, Jone, e André, a Munguini sua golo, janta oa incomate, kutani lá, itasuka vutula, itakujaka nena lá, kutani ke impati, ingale sokuwa dingana, mikam bibi, incomate, escola de sergente nene, kutani, itabona sokuta incheka ini, kuta, ankangu, watata rata lá, kutani 42 minutos, 1-1, Bola no Babelan, só o Escola está vindo 4 minutos. E a Xanguetela, está com 4 minutos, um boquito. Galera, só que está com mais 4 minutos. Se começar a bola, Babelan caiu em combate. Bola de baixo, que a Gamba tem que ir na Escola está vindo. A pouco a bola, Babelan caiu em combate. E o Gamba tem que ir na Escola está vindo. A gente com a bola lá, cruzamento. A gente tem que ir desiludente com a Gamba. Se começar a gente com o cruzamento, a gente já luta antes com a Gamba. E tá de cometela a cacique sucando bola a lui a incomate. Quando vai sucando bola a incomate, a mim se aquilo guarda de Rafael. A tigla com uma bola já, com um belo cojo, o seno, o seno, fica sempre só em seno. A comba com o Jeremia, Jeremia já amo que ela, mas já amo o Jeremia. A tigla com a boca tanto com o fecho, mas com a campo de bola da esquerda, o agulha só, com ninguém na branca, a escola sargento, com os quatro pelo branca, a escola sargento, quando até aquilo, branca, a incomate, a cartilha, a carude, bola já a reggae, reggae a canção branca, a escola sargento, a comba bola da tigla, a comba bola da tigla, André, com a bola de baixo, é que sabe aquela bola, jambam, louco, vai chula a bola de leite, é que sabe aquela bola, e o gam, o conheço, o conheço, filho, milagre, bola de com uma que leite, com a ninguém na branca, a escola, se a gente vai ter a bola de baixo, que a gente vai a bola, casi, a com a bola de leite, a gente que tá no belo é que tá com o Moisés, Moisés de bola, é que tá com a bola, vai ter que estar pegando com a branca, com a bola, com a bola, filho, vai, vai, vai, escola, sargento. Bola já avança, de luta antes do campo. E tá de cometela a escola de sargento na cocombele, que tinha na cuba dele, alguma mundo lá, alguma gente, um bope tem que ser um pambilhão. Vai de cometela a bola branca da escola de sargento, bola com bope tem que ser um raio guardaré. Ah, Samir com baixa ali, guardaré de uma escola de sargento. Aí que ele guardaré de uma escola de sargento, na angatilha, só com incidente que. Como eu tenho já o danca a mais quando falta 4 minutos lá e cá pelo wiki a quando tem ninguém a como até o prolongamento com uma penalti então ninguém estava uma penalti logo então só se até uma guardar vai ter chichan com uma Vitor com ninguém a Daniel uni Tijanakawa, Bel, Vitor, Daniel, Guardarez, Vitor, Daniel, Escola Sargento, Guardarez, Vachinchana, Aumili, Vitor, Kunigene, Daniel, Ingeva Mutumba, Kuvene, a Tekelama Penalti, Ixeluza, Escola Sargento, Ialeboa. kusani vona nga chumu la xa kwavisiwa ete ikhili santsena vona dami nkama kumbe sgundu makhaluta kutani na ati bekisela kwena ya mbala lwe Daniel lwa ningine ki ndzeka kampo kwene aya pala baliza za xikola xa sergeant kutani batachikumetela va inkomate lwe atava mubele useni leswana hanyi mitekile useni atachikumetela bola useni a dendisa bola useni lugama tamela bola mavoko useni bapitanikela nawu achikumetela bola useni leta xikela mekampa va branca wa wa xikola xa sergeant va teka lugama kumetlheleni ku ri zamet a ta banga hapila va susile va xikola xa sergeant ndzi ba xikarhi ka kamba xisambukela bola branca wa xikola xa sergeant a kumba bola tlhelo ka dzaka maseni a tlhakula bata matlhelo hiliyai xikola xa sergeant a jo kalota la a susile le mbelantlo wa inkomati loko a khalutile a ta va mombo hi mombo na gvardereji rafaele kambe njombo a susile ziya luza andzi ka kampo yi ta va xikhathi xa nkona xilumba ka ntlawa wa xikola sergeant ya le boane kutani va bekisa bala va xikola sergeant ya le boane kuni ku cana ku va bele tlhelo bya xikola sergeant ya le boane kutani monji ku huma gwambe munhu nghenisiwa golo kutani nghena simonji a ni nghenile simonji ka mangu bya gwambe munhu nghenisiwa golo bya ntlawa wa xikola sergeant a xikhathi xa nkona xi ta biwa va bibola va sukile murakarika gwambe leyi ya luza handle ka kampu na kulo nkama a bapitu a kuveni ntlangu hela 45 minutos de Ogamo, mais 4 minutos e ele. Kutani 1-1, kutani ninguém está ninguém na cama, grandes penalidades. Kutani na chique se batano, kutani chale choco, ave em cango, uma carrata, uma chalama vir. Ave escola de sargento, lhe está com a empate, a zona é no kutani. Anga huma na humela 1-0 kambe 42 minutos a veni mphazamo laha va bya vutinyana matihlo va lava va xikola sergeant a va inkomate va londlovota va copa bola bya nghena balizeni swi hamba 1-1 kutani ku fikela kwalani nga hlaya leswaku a ntlangu wuvi wu komba leswaku a ntlangu wu ta gamisa xihoxo leswi kombaka leswaku a ku dingana loko ka 1-1 a ve leswi swi cinciki ka 90 minuto ya inkomati xikan'we na xikola sergeant ya le boane lava ni nga hlaya leswaku va bele ku fana ku sukela ka minuti ya ku sungula kondra ya tlhasaka minuti ya ugama leswi cinciki leswaku a ntlangu hi huma swoswi ka 90 minuto na va dingana ha 1-1 kutani hi ta vona swaku ku ta nceka yini kusa inge ku ta ngheniwa ka magrand penalidad na kuveni hi tiva leswaku hi mani nhena ya tasa Mozambique hi bola lani a provincia de Maputo kutani na swi nga se va tano na ka lulamisiwa timhaka ta magrand penalidad na Dumba Jule ku nga ya mahlweni ni Domingo kumbe Carte Sportiva a kuveni u nyika madzungula kuveni tisete nambi hunanga mitlhauka leswo hi ta ningena kuveni hi nyika xichelamputo xa leswi vaka va cinceka ka leti tixiwaka swikhatisi leswikulu nga magrand penalidad hi xule mavoto Hello, Jules. Julio. Hi, ku yana mahlweni ku pangalatanyana vayingiseti hakuveni hambisanyana pauza na ka halange va vabele lava taka ba swikhathi leswikulu nga magrande xipenalidad kutani ka halange va vabele na swi nge se va tano loko a kuni unanganyana a mi ta pfa mu bekanyana unanga hakuveni na hini
1: ilulamile nyenombe
0: ifone
1: 15:56 minutos va dzingana xikola de sargento joa buana ntlawa wa inkomato wa xinavana hawu gan'wini mpela bya ntlangu lowu a swi kotile ku va inkomato wa xinavana dzinganisa ntlangu leswi endlaka ku va ku tayiwaka swikhatiso leswikulu ku va ku tiviwa swa ku hi mani anhenha ya bola hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo hi vulavula hi mitlangu ya Tasa de Mosambiki hi bola. Nkama hi na 15:56 ku nga li khale ta ku nyika madzungula ya Mosambiki kumbexana Oman na Mosambiki kola ka switichi swa Maputo, Gaza na Inyambane. Ku nga li khale ta ku kwehleta mutirhisani kulozi Amos Nyenombe loyi a ta ka hi buyisela a swikhatisi leswikulu. Amos, loko hi chaya ho yangula u le mpfhukeni.

0: 16 horas na 34 minutos e está com a Mianzu Yamintango Yamadambiatolo, Tiguinza, África do Sul, na Mtisiclusi Eduardo Figurão.
1: Enxigane mwingi setu wakuranzeka wa shitiche sha Maputo, Gaza na Inhambane, Rádio Moçambique, ele é Gamadambu, e agora ele é Mintlango, e Kutisamire, e Minaniangula Xanga, e Xiena, Kassondolém, e além do Dorpen Lale, Joanesburgo, Lumbeu, quando Monga, o Gamo, e agora ele é Mintlango, e Kutisamire, e Ximuxa, Tikulen, e agora é Tivisaka, e Xaguntlawa, Capitão City, e o Tolo, o Beke, a Milford, o Tela, o Tlaveganzil, o Agulora, no Kuva, o Tlaça, e Campiquisan, o Kulua Bola, e Ximuxa, Tikula, África Zongan. Ntawa Capitão City, ele ouia que a estado Richards Bay, le a KwaZulu-Natal, ouia outra tem ponto de Narte, ganha de cima em Tamos Nene, já logo estava na Bintawa Milford, ave a bola língua da Fumala e Angolo. Antangulo, ao longo da jornada, lá o mundo, lá o Piquissan luta que queta, entrava um, o Taga Kanzia, o Congoma, e ganha Piquissan um culo a bola, e chama-se a Tugula África Zonga, Kanguva, e a 2026-2027. Nzaka kuba Captain Sina tawa na alusi limi nitango mbiri ya kusungula. Hile itolo akumaji kuwina hikambe la kusungula. Lana teleka ningena kati konta. Eta kuba akanzia akongoma ekampikisa lukulu. Owa ku shingata na jala. Hekusa Captain City akuba kupuka akongoma kampikisa lukulu wabale. Shimisha tikula Afrika Zonga. Afina kuba aba edita ita utakuka. Hiwa unarulu ataka antawa magezi. Nakona arinzela kalesha untakulu wa magezi. Umelela. Kanta utaka uenda mgara luya ya kakayena matlenika Milford. Ega nongoloko wa matamela ya minta wa Milford ya matleni nikuwa akumani tanote pontu na yimu ka umbangu mduwa kusungula. Kulanza minta ya magezi na Capital City nita umwana umwana uwa nitipontu tinaro. Ningatlaka shoku ya fiyakumi nkamale minta wa haminaro. Milford, Magez na Cape Town City, minga skota kuva mitasa e kampikisa nukulu wa bola, lana tawa Magez, wali niki mintangu mbiri, i uniti pontinaro, nawo antawa wa Milford, utarinzera kalishago antangu wa unaro lwa yaka kayane shkarika Magez na Cape Town City kwe nikuringana, akwana yanao Milford lwe, azama kuva arringana nitawa Magez e kantangu wabugamu. Kutana tikonta tale tinyingi taka entliwa kuwa itwesha kushana na hewe ni ntia walau taka siwa Orbit College eka mpikisa nukulu wa bala ishimcha tukula Afrika Zonga. Ilesho kwa Orbit College ntia walau ushikeke eka mpikisa nukulu wineke antawa Orland Pirates. Eku inkwash na kongoma Radio Moçambique mingeleke Eduardo Figurão.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 18 horas a Moçambique, a Rijulenike Kunene Kuvahikuma, Sautelo, Wamadjungula.
2: Sautelo, Wamadjungula. Nogonokoma Djungula, Sigjungwana, Djungwana, Yashifunjankul Maputo.
3: Ripelile. Sonto ya namuntlha 7 ka Junyuwa 2026 hi mikombisa nhlavutelo wa marungula lowu nga mavokweni ya Thomas Buruma na Roberto Mdlovu lava mi navelaka vuyingiseti lebyinene. Namuntlha ku ve ni ntlangu wa ku gama ku va ku tiviwa mukombisi wa xifundzankulu Maputo ka Tasa de Mozambique Baola Fase Regional xikarhi ka inkomati wa Xinavana na Xikola Sargentus das Forças Armadas de Boane Hesfa lani ku humeleleke inkomati wa Xinavana ka swikhatiso leswikulu ndzhaku ka ku va va ringanile ka tempo regulamentari un kutani ka swikhatiso leswikulu ku humelela inkomati wa Xinavana. Ku kumekile Amos Nyanombe.
4: Mubela 15 minuti 20 vauma intervalo a swi komba leswaku ingi a xiwa xiberkweni ku tamukhanisiwa siku ra tarde ku famba 30 minuti 90 minuti hi khaluta hiku 92 a swo yile mavokweni yeri loko ni muchapela Vamos, loko kuva tarisini mutwana ikola ka kuva vabela ka bana ro xa kutani ke xa komba ni xa profite ni mafuto ni spettacolo loko kula incomate xika una xikola tarisento pier bon aka la tindeni jule mabato ntani makola ari ku tsokobotela ka leswi swi chikiki ka ntlangu lowu wa tasa ni sale ke bola vitlhelo bya incomate xika una xikola tarisento pier bon ita ku ntani makola xilo mabato aka la tinwana sabuya masikile mataka akuvani hi tsokobotela timhaka ta campeonato provincial mosambola ni man'wani mathungula ma pfumbaka ni xiporto a provincia ni maputo lombe xipfundakulu
3: ndzhaku ka ku humelela ka inkomati wa xinavana mukombisi wa xifundzankulu maputo ka fase regional ka tasa de mosambique hi bola nguva ya 2026 swirho swa partido frelimo swi hlawuliweke hi xiyimo xa xifundzankulu ku ya nghena ka nhlengeletano hi xiyimo xa tiko yi nga ta endliwa ka dorobeni ra ximoyi xifundzankulu maputo swi tshembisa ku tamela ndzhwalo wa ku ya kombisa mianakanyo ni tindlela ta mintirho ya ku hluvula a xifundzankulu maputo mahungu matana veronica sidumu
5: vanhu lava va vula leswaku va tshembiwile exikarhi ka lavo tala hikwalaho va tshembisa ku tirha ku va va kuma tinhlamulo tinene ti nga pfunaka swirho swa vandla leli ni xitshungu hinkwaxo. Vakombisi va xifundzankulu maputo ka nhlengeletano ya Gosta Manika va buleke ni mintirho ya Radio Mozambique va lumba ntlawa wa munhu wa makumi wa lava hlawuleke a ku va va kumeka ka nhlengeletano leyi.
6: Mo nome Fernando Antonio Gins deve esperar de nós uma participação positiva. Não assumimos compromisso de representar a província da melhor forma possível, participando em debates também. Levamos conosco aquilo que são as preocupações da nossa província de Maputo.
7: Eu chamo-me Melina Berta José. O que eu espero? Espero ir discutir tudo aquilo que afeta o nosso partido. Tudo aquilo que é a organização do nosso partido, temos que ir discutir lá. Em representação dos membros do partido da nossa província de Maputo.
5: Loka vulavula ku pfaleni ka nhlengeletano yi landziweke edorobeni la ka Matsolo, primeiro secretário wa Comité ya Frelimo xifundzankulu Maputo Carlos Zavala a vule leswaku ka hlawula mani leyi a ku va nanga ku hluliwa hikuva mavonelo ma nga ta kombisiwa ka ximoyu ma ta va ma lumba hinkwavo. Carlos Zavala a yi nga te ku vula leswaku ku wina ka vona i ku wina ka bandla hinkwalo kun'we ni ku tiyisisa mpatsano. Carlos Zavala a yi nga te ku vula leswaku ku wina ka vona i ku wina ka bandla hinkwalo kun'we ni ku tiyisisa mpatsano.
8: A os camaradas participaram do processo eleitoral e que não foram eleitos, dirigimos uma palavra de reconhecimento para sua responsabilidade e espírito de militância. Na Frelimo, todos somos chamados a servir, onde o partido entender que melhor podemos contribuir para concretizar os seus objetivos, que é a preparação e organização da nossa organização Frelimo. Camaradas, os debates realizados ao longo desta conferência reforçaram a necessidade de continuarmos a fortalecer a nossa capacidade de mobilização, de consolidação da unidade interna, de promover a formação política de esquadro e de responder com eficiência à civilidade aos anseios do povo moçambicano.
5: Primeiro secretário da Comité ya Frelimo xifundzankulu Maputo, Carlos Zavala, na vulavula ndzhaku ka ku hlawuliwa ka munhu wa makumi wa swirho swa bandla la Frelimo swi nga ta kombisaka bandla leli ka nhlengeletano yi nga ta landziwaka xifundzankulu Manika hi n'hweti ya Agosto.
3: Vatshami va mixafuteni, xifundza xa Marakweni xifundzankulu Maputo va kombela Banco de Socorro a nga xibedhlele xa ku tsutsumela timbabyi tanihi mahungu ma koliweke Veronica Sidumu.
5: Tanihi ku vula ka vona, hikwalaho ka ku pfumaleka ka mintirho ya Banco de Socorro, loko va tikeliwa hi mavabyi va sindziseka ku famba mimpfhuka ya ku leha a ku va va kuma mintirho ya vudayi. I xikombelo va xi vekeke ka murhangeri wa xifundzankulu Maputo nkarhi a nga pfuxela xibedhlele lexiyana a ku va ya vona hi kusuhi a mafambelo ya mintirho ni matendelela ya timbabyi.
9: Angelina Sebastião Xanguli. Swi hisisi porque a timhaka ta ku pfumala bangi de sokori mani i tikulu swinene. Hi kombela bangi de sokori ku kahlula. Ya kombela bangi de sokori.
10: Angelina Karimani Mutini.
11: A ni tivi swa ku endleka yini. U nga buya vhela u ta tshama to dudiya. U tshama, u tshama, u tshama. A ni ti lomuka madozi 13, 14, 15 na vakhwevicana. Vona va tixurhela va gama va tisekelekela va gama va ku nonte incomprimido ne prastamol nonte a prastamol a xinkwama na swa ku chela makini a swa ha li kona hi bekeliwa hi xipapelana maji hina hi lumu a Santa Isabel no swo hospital ja maji leswi ni tsakelaka swona la ku xipital xa Santa Isabel ala wa ya hina va ku va gwa mako. Mambe loko ku njaya ya novimesi te jala kwa nyana ya ku hanyisa kumbe ntongwane kumbe ntswini nonte
5: kameni wa kona governador Manuel Tool a tshemisile swaku a ta yangula hi ku hetiseka a ku vilela loko
12: xitiremo ndiri ndi ku governa agora estamos aqui estamos a visitar de facto uma das preocupações que nos foi apresentada aqui tem a ver com a questão de banco de socorro. Não temos banco de socorro aqui. E no período da noite é um problema sério. Também como estão a dizer, é um bairro que está a crescer de forma muito rápida. Há mais pessoas, há mais jovens que estão a vir construir aqui. Precisamos de resolver com urgência a questão do banco de socorro.
5: Murangelo Achifunzangulo Maputo, Manuel Tuli, Nintiri Lolanziwaka, enkongometi na kuva ku vekiwa banku de socorro a xibedhlele xa Santa Isabel a lokalidade la Mixafuteni a xifundzeni xa Marakweni.
3: Ka nhlawutelo wa marungulo ya siku ra namuntlha hi gama hi rungula ra ku ta hi tikweni ra Afrika-Dzonga leri ri vulavulaka hi ta mitlangu ya ku tiyisa miri na Eduardo Figurão.
13: Hi ku va hi tivisaka leswaku ntlawa wa Cape Town City hi lowu tolo wu beke awa Milford wu tlhela wu tlhaveka ndzilo wa ku lorha ni ku va wu tlhasa eka mphikisano wukulu wa bola exiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga. Ntlawa wa Cape Town City hi lowu yeke eStado Richards Bay le a KwaZulu-Natal wu ya wu tla timpontu tinharhu ti nga ni lisima hi ntamu swinene ndzhaku loko a ta wena a bi ntlawa wa Milford a ve a bola lin'we na ku pfumala yangulu. A ntlangu lowu a wu lomba jornada la vumune laha mphikisano lowu taka kheta ntlawa wun'we wu taka khandziya wu kongoma eka mphikisano wukulu wa bola hi xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga ka nguva ya 2026-2027. Ndzhaku ka ku va Cape Town City ta wena a luzile mitlangu mimbirhi ya ku sungula hi lweyi tolo a kumeki ku wina hi khambi la ku sungula lana a tlheleka a nhingena ka tikonta ta ku va a khandziya a kongoma eka mphikisano lowukulu o va ku swi nga ta na byala hikusa Cape Town City a ku va a khupuka a kongoma ka mphikisano wukulu wa bola hi xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga a fanela ku va a ba hi tinhlayi ta ku tlakuka hi wa wunharhu lowu a taka a ntlawa magezi nakona a rindzela ka leswaku ntlawa lowu wa magezi wu humelela ka ntlangu ta ka wu endla mugqivela luya hi yaka ka yena mahlweni ka Milford. Eka nongoloko wa matshamela ya mintlawa Milford a ya mahlweni ni ku va a kuma ni 5.5 na yin'we ka vumbangu bya ku sungula ku landza mintlawa ya magezi na Cape Town City ntlawa wun'wana na wun'wana u va ni 5.3. Ni nga hlaka leswaku ya fika kume hi nkama leyi mintlawa haminharhu Milford, Magezi na Cape Town City mi nga swi kota ku va mi tlhasa eka mphikisano wukulu wa bola lana ntlawa wa Magezi wa ha li niki mitlangu mimbirhi hi wu ni 5.3 na wona wo a ntlawa wa Milford wu ta rindzelaka leswaku a ntlangu wa wunharhu lweyi a yaka ka yena xikarhi ka Magezi na Cape Town City kuve ni ku ringana a kona yena wa Milford lweyi a zama ku va a ringana ni ntlawa wa Magezi eka ntlangu wa vugama. Kutani tikonta ta hale tinyingi ta ka endliwa ku va hi tiva leswaku xana na hi wini ntlawa lowu taka siwa Horbit College eka mphikisano wukulu wa bola exiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga hileswaku Horbit College i ntlawa lowu xikeke eka mphikisano lowu ku wineke ntlawa wa Orlando Pirates.
3: Nhloko ya mhaka ya ntshima namuntlha hileswaku ku ve ni ntlangu wa ku gama hi xiyimo xa xifundzankulu ku tiva mukombisi wa xifundzankulu lexi hi tasa de Mozambique Bola Fase Regional xikarhi ka inkomati wa Xinavana na xikola de Sargento Joa Boana exfa ku humelele inkomati wa Xinavana ka swikhatiso leswikulu hi 5-4 nzauka kwa varinganile ka tempo regulamentari un a un. Efikule makumu kanhlautelo marungulo a siku ra namuntlha va misalisa Tomas Buruma na Roberto Mdlovu ripelile.
2: Meyingele nongonoko nhlautelo wa madzungula wa emisori provincial Maputo.